Yosabade mami huwa niyo nyamo. Mami huwa niyo nyamo. Adie biara etetumwa magrabo imo. Adie biara ekoso magrabo imo. Israel nyamiye. Mami huwa niyo nyamo. Yashaya da da da da da da. Rapa ya da da shata da da da. Lele kapa watali ataya. Oh Lord my God. What